0: 本カボカベヒロシャのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたや
1: オンカボカベヒロシャのおまかぼのおまかぼだらまにハンドバジンバラ